0: 11. juulil 1995 tungisid Bosnia serblaste väed kindral Ratko Mladici juhtimisel Bosnia idaosas asuvale ÜRO kaitstud alale Srebrenica linna. Järgnevatel päevadel tappis Mladici armee üle 8000 moslemi, peamiselt mehi ja poisslapsi, kes maeti ühisaudadesse. Saatesarja ajalugu ja faktid tänases osas räägime maailmasõdade järgse Euroopa ühest kõige traagilisemast sündmusest, Srebrenica genotsiidist. Uurime, mis olid endises Jugoslaavia liitvabariigis puhkenud sõja tagamaad, mis sündmused leidsid aset Srebrenicas, kuidas reageeriti neile koledustele teistes riikides ja kuidas mälestatakse selle kohutava sündmuse ohvreid täna. Srebrenica genotsiidini viinud sündmused said alguse Jugoslaavia liitvabariigi lagunemisel 1990. Aastate esimeses pooles. Jugoslaavia föderaalne sotsialistlik vabariik hõlmas kuute riiki: Sloveeniat, Horvaatiat, Bosnia ja Hertsegoviinat, Montenegrot, Makedooniat ja Serbiat, ning selle lagunemine algas 1980. Aastal, kui suri Jugoslaavia pikaajaline valitseja Josip Broz Tito. Titol oli õnnestunud oma valitsusaja jooksul hoida eri etniliste gruppide vahel hädavajalikku rahu. Pärast tema surma hakkasid aga pead tõstma marurahvuslased ja süvenesid poliitilised probleemid. 1991. Aastal kuulutasid Sloveenia ja Horvaatia välja iseseisvuse, millele reageeris jõuliselt peamiselt serblastest koosnev Jugoslaavia rahvaarmee. Konflikt levis peagi Bosnia ja Hertsegoviinasse, mille elanike etniline taust oli kuuest vabariigist kõige mitmekesisem. Üksteise vahetus läheduses elasid nii Bosnia moslemid, horvaadid kui ka serblased. 1992. Aastal kuulutas Bosnia ja Hertsegoviina end iseseisvaks ning algas eri pooli hõlmav vägivaldne ja keerukas sõda. Bosnia serblaste soov oli luua suur Serbia ning Serbia valitsuse ja Jugoslaavia rahvaarmee toel alustasid nad enda kontrollial olevates piirkondades etnilist puhastust. Bosnia idaosas asuvast Srebrenica linnast on tänaseks saanud toonaste sõjakoleduste sümbol. 1993. Aastal kuulutas ÜRO linna kaitstud alaks, kus vägivaldsed relvastatud rünnakud olid keelatud. Sellest hoolimata tungisid linna Bosnia serblased ning takistasid toidu, meditsiinitarvikute ja humanitaarabi liikumist. 1995. Aasta juulis väljus olukord Srebrenicas lõplikult kontrolli alt. Linnas elas tollal tuhandeid Bosnia moslemeid, kes olid põgenenud sinna ümberkaudsetest piirkondadest. Peagi oli aga linn kaitsetu ja selle elanikelt võeti ligipääs põhilistele esmatarbekaupadele. 11. juulil 1995 tungis Srebrenicasse kindral Ratko Mladici armee, keda ei suutnud tagasi hoida ka ÜRO kaitsejõudude alla kuulunud Hollandi rahuvalvajad. Järgnes moslemite süstemaatiline tapmine, mille ohvriks langesid eelkõige mehed ja poistlapsed. Naised, lapsed ja vanurid sunniti oma kodudest lahkuma. Paari päeva jooksul tapeti Srebrenicas ja selle lähiümbruses ligi 8000 Bosnia moslemit, kes maeti massihaudadesse. Paljud neist kaevati hiljem välja ja maeti ümber, et varjata toimunud genotsiidi jälgi. Tuhanded naised, lapsed ja vanurid küüditati ning seksuaalvägivalla ohvriks langes ligi 50 000 naist. Rahvusvaheline üldsus reageeris Bosnias toimunud jõhkrale kuriteole aeglaselt. Srebrenicas juhtunu oli aga niivõrd šokeeriv, et tõi päevavalgele ÜRO rahuvalve missiooni vead. Srebrenicas toimunud koleduste tõttu korraldas NATO Bosnia serblaste armee vastu õhurünnakuid, mis viis selleni, et 1995. Aasta detsembris sõlmiti Bosnia sõja lõppu kuulutav Daytoni leping. Endistes Jugoslaavia riikides aset leidnud sõjakuritegude uurimiseks loodi endise Jugoslaavia asjade rahvusvaheline kriminaalkohus. 2001. aastal kuulutas kriminaalkohus Srebrenitsas toimunud massimõrvad genotsiidiks ning oma tegude eest mõisteti süüdi mitmed juhtfiguurid, seal hulgas Ratko Mladits ja Radovan Karadžič. . 2009. aastal võttis Euroopa Parlament vastu resolutsiooni, millega mõistis Srebrenitsa genotsiidi hukka. Parlament mälestas ohvreid ja avaldas toetust kõigile peredele, kellest paljud ei tea siiani, mis nende sugulastega toona juhtus. Resolutsiooniga sooviti kuulutada 11. juuli kogu Euroopas Srebrenitsa genotsiidi mälestamise päevaks. Eelkõige sooviti resolutsiooniga rõhutada, kui oluline on sellistest õudustest rääkida, et liikuda õigluse ja leppimise suunas. 2015. aastal, kui Srebrenitsa massimõrvast möödus 20 aastat, mõistis Euroopa Parlament genotsiidi veel kord hukka ja võttis vastu uue resolutsiooni. Parlament nõudis, et Bosnia ja Hertsegoviina poliitikud võtaksid tuleviku silmas pidades möödunu eest vastutuse. Lisaks tunnustati resolutsioonis endise Jugoslaavia asjade rahvusvahelise kriminaalkohtu tööd ja vajadust kiirendada sõjakuritegude kohtuprotsesse. 2015. aastal võttis Strasbourgis toimunud täiskogul sõna digitaalmajanduse ja ühiskonna volinik Günther Oettinger, kes sõnas järgmist.
1: Wir müssen auch eingestehen, dass Europa und die Welt, damit auch wir es damals versäumten,
0: Me peame teadvustama, et maailm, sealhulgas Euroopa riigid, ei suutnud ohvreid kaitsta. Srebrenitsa genotsiid jättis oma jälje nii Balkani riikidele kui ka kogu Euroopale, eriti aga Bosnia ja Hertsegoviinale. Meil on moraalne kohustus selliseid koletuid mineviku sündmusi mitte unustada.
1: Und er legt uns fortdauernd die moralische Pflichtung auf, dies nicht zu vergessen.
0: Parlament kutsus üles looma haridus- ja kultuuriprogramme, et toimunud paremini mõista ning avaldas toetust kodanikuühiskonna organisatsioonidele nagu Srebrenitsa emade ühendus ja Sepa Enklaav, kes on näinud vaeva, et tõsta inimeste teadlikkust ja teinud tööd lepituse nimel. Parlamendi vastu võetud resolutsioonide eesmärk on näidata, et Euroopa Liit on pühendunud sõjakuritegude ennetamisele ning seisab selle piirkonna rahu ja stabiilsuse eest. ÜRO Peaassamblee tunnistas 2024. aastal Srebrenitsas toimunud tragöödia ulatust ja võttis vastu resolutsiooni, mille kohaselt kuulutati 11. juuli rahvusvaheliseks Srebrenitsa genotsiidi ohvrite mälestamise päevaks. Ühtlasi kinnitatakse resolutsiooniga, et rahvusvaheline üldsus on pühendunud sarnaste jõhkrate massikuritegude ennetamisele. Srebrenitsa genotsiid on lähiminevikku üks jubedamaid sündmusi. 1995. aasta juulis toimunud õudused ilmestavad tabavalt, kui kohutav võib olla etniliste konfliktide tulemus ja kui tähtis on sellistes olukordades rahvusvaheline sekkumine. 11. juuli mälestuspäev kuulutati välja eelkõige ohvrite austamiseks, kuid selle eesmärk on juhtida maailma tähelepanu ka genotsiidi ja etnilise puhastuse õudustele. See on vajalik meeles pea rahvusvahelisele üldsusele seista inimõiguste ja õigluse eest, et midagi sellist enam kunagi ei korduks. Rohkem kuulamist leiate Europarl raadio veebisaidilt.

0: Thug sé go leor amar an Bobal Idirnáisiúnta freagairt dos na hanganíomharthe a tharla sa Bhosnia. A chuir an méid a tharla in Srebrenica oiltacht ar an domhan mór, agus thaispeáin sin nach raibh ag gabhadh riail leis an síochánaíochta na náisiún aontaithe. Mar freagairt ar an méid a tharla, dhéan NATO aerúnsathe ar áiteanna ina raibh Serbia ag na Bosnia lonnaithe, agus mé dheolartha san tharla comhaontú Daytona deireadh i 1995, rud a chuir deireadh le cogadh na Bosnia. Bunaíodh an bíonn sé cuiróil idirnáisiúnta don Iar Iugoslav chun cuireann na cogaigh a déanamh le linn na Ghaonlachtaí in iarphoblachtaí na Iugoslava ins na Balcáine ón Chúiseamh. In 2001, rialaigh an bíonn sé gur chinneí thú a bhí ins an áire a tharla in Srebrenica agus ciontaíodh bliana áirithe raibh ról mórtha ins na hanganíomharthe, Ratko Mladic agus Radovan Karadzic in a measc. In 2009, the Parliament of Europe ruined in a coin of Kinney Hoos Rabinitsa. In a Parliament Camorra in the Hispatig, agus Hershey at Lou Fortiacht in a Dailig in Oil. Togalor Tailig Fosown, a hold of Cadahoyle Dong Elta. Eroks a ruin Ganahnofi and Tenuladig the Vioil are further Nantish, my law queen of coin of Kinney Hoos Rabinitsa. Lagog Bame on Homa are in Doch the Vin la Hantis a Hort than Anganiavson, Evahal a Bugger drawn Chartish, agus an Avrinterish. Yen an Parliament coine ille in Guinea Hu in Govil's Kuigdig, nor Rishi Roon a Greene er an or in Srebrenica, fehibli in Dargun. Saroon son, Kirk Baymang Arta own Ganah Noch under her Politulis of Vajneagus a Herzegovain and made a hoiler, Evahle Bugger Raigidro sail as far. Kirk Baymang are hocht up er an Vinci Kuruilid in Ashunta the near Yugoslav, Agus er an Arvilid Lusa Kurlish na Trielicha Fechur in a Kogig. In the UL, Govils Kuidjug, Igan Siam Lonach in Strasbourg, dort ein Commissioner am Engel Lager Digitoch, agus ein Tochi Digitoch.
1: Wir müssen auch eingestehen, dass Europa und die Welt, damit auch wir es damals versäumten, alles zu tun, um die Opfer zu schützen.
0: Niemand ein Ahend Koma, gar Heber in Europa, agus ein Down Moor, Schinge in Sanarov, Gache Wertemisch Jenov, von der Hirspartige Gossend. Ní hoáin gúil gartaithe agus rianta fág ag an Guinea Hu in Srebrenica ar na Balcáin, ach ar an orpa guitna chomá. Dhéan sé aní a bhail don Bhosnia agus don Herzegovain, agus chuirn sé obligáid foráilta ar an gafáil gan darúdaí ina bheith ar tharla.
1: Und legt uns fortdauernd die moralische Verpflichtung auf, dies nicht zu vergessen.
0: Ina haunta san dír an Parliament go bhar brófaí cláir a dachis agus cultúrtha chun tuiscint ar na hanginíomhar san a chur chun cín. Chuir sí an ól comá go dtacaíonn sí le heagraíochtaí na sochaí sibhialta a bhfuil cumann bhrábhacha Srebrenica agus Sepa. Bhí rólraí háachtacha ag agraíochtaí den Sáirtson ó thiar feasúta a bhuascailt agus amhaointeras chothú. Leachtar Béimins na Roinson ar rúfacht an aontais cuireanna den Sáirtson a chosc agus siocháin agus cósaíocht bhearnach a chur chun cín sa réigiún. Mar aithantas ar bhua fós freagáid Srebrenica, chlach cóhanóil generálta na náisiún aontaithe a rún in 2024, inar animníag an téana lá déag do bhí uail mar an láid a náisiúnta gaoine ar iospataigh chinneí thú Srebrenica. Ar an lásan, cuinítear ina iospataigh, agus déantar dúthracht an phobal idirnáisiúnta an gníomharthe don Sáirtson a chosc go Machansa a dhéanú a ríist. Níl dátán ach gur ceandas na heachtaíos dúcha a tharla le fada in cineí thú in Srebrenica. Léiríonn an méid a tharla mí uil 1995 an teannach ar bhur fásach a bhíonn ag cuinlachtaí eithneacha, agus an géar gá atá le hidir gáil idirnáisiúnta éfachtach. Ní hamháin go dtugann an lá cuinicháin cliontúil ar an aonú lá déag do bhí uil ó mástas na hiospataigh, ach is garm chun gníomh don domhan é chomá. Garm é déag gur gá a bheith ins an ardal a gcónaí ar anginíomhathe a bhfuil cineí thú agus glanna eithneach. Is meabhachán salúnta é go gád an phobal idirnáisiúnta seasamh le prúnsabal chearta an duine agus an cheartais chun nach dá loige le héad riamh a ríist. Is féidir éisteacht na tilipod réaltaí
2: tobe horádia
0: an na hárpa.
3: Pangad on lahutamatu osa igaühe elust. Me usaldame neile oma raha, loodame neilt saada laenu eluaseme tarbeks ja teeme nende abil ülekandeid, kuhu parajasti vaja. Nagu meie kasutab ka Euroopa Liit oma eesmärkide saavutamiseks oma pankade abi. Olete kindlasti kuulnud Euroopa Keskpangast, mille otsused mõjutavad otseselt teie väljaminekuid. Lisaks Euroopa Keskpangale on olemas ka Euroopa Investeerimispank. Kohe räägimegi neist lähemalt. Alustame sellest, kus need kaks panka asuvad. Euroopa Keskpanga peakorter on Saksamaal Frankfurtis. Frankfurt on Saksamaa rahanduspealinn ja seal asub ka riigi suurim lennujaam. Tänu sellele on Frankfurti lihtne reisida. Pole siis imestada, et Euroopa Liit otsustas oma tähtsaima finantsasutuse luua just sinna. Ka Euroopa Investeerimispanga asukoha puhul on tehtud teadlik valik. Euroopa Investeerimispank asub Luksemburgis, mis on tuntud finantskeskus. Luksemburgi riik on lisaks Euroopa Liidu eelkäija, Euroopa majandusühenduse asutajaliige. Räägime lähemalt Euroopa Keskpanga rollist. Euroopa Keskpank kannab hoolt euro üle. Seda tehakse koostöös nende riikide keskpankadega, kus euro on kasutusel. Euroopa Keskpanga peamine ülesanne on kujundada ja rakendada euroala rahapoliitikat. Hinnad tuleb hoida stabiilsena ja inflatsioon keskpikas plaanis 2% lähedal. Miks on inflatsiooni tasemeks valitud just 2%? Majandusele on kahjulik nii kõrge kui ka madal inflatsioon. Kui inflatsioon on kõrge, tõusevad kiiresti ka hinnad ja inimestele jääb vähem raha kätte. Kõrge inflatsiooni tõttu ei saa me sama raha eest osta sama palju kaupu ega teenuseid nagu varem. Euroala huvides on niisiis hoida inflatsioon kontrolli all, et turule ei tekiks tarbijate puudust. Usaldussüsteemi vastu ei tohi kaduda. Samas on probleemne ka väga madal inflatsioon. See võib kaasa tuua palkade vähenemise ja tööpuuduse suurenemise. Hinnad võivad tänu madalale inflatsioonile küll alaneda, aga inimesed, kes teenivad vähem või on hoopis töötud, ei saa ikkagi endale kaupu ega teenuseid lubada. Euroopa Keskpank saab euroala majandust mõjutada mitut moodi. Näiteks kehtestatakse baasintressi määrad, mis aitavad hindu stabiilsena hoida. Lisaks tagab keskpank, et maksesüsteemid, nagu debet- ja krediitkaardid, toimivad probleemideta. Tänu sellele saab kiiremini, turvalisemalt ja lihtsamalt raha üle kanda või sularaha vabalt arveldada. Samas vastutab Euroopa Keskpank koos riikide keskpankadega ka euroraha tähtede trüki eest, et sularaha oleks saadaval piisavalt. Lisaks tehakse järelevalved kõigi Euroopa pankade üle ning kontrollitakse, et pangad töötavad reeglite kohaselt ja saavad võimalike finantsraskustega hakkama. Nüüd uurime veidi Euroopa Investeerimispanga tegevust. Selle panga ülesanded on hoopis teistsugused. Euroopa Investeerimispank tegeleb laenude andmisega. Laenudega toetatakse projekte, mis aitavad saavutada Euroopa Liidu eesmärke mitmesugustes valdkondades, näiteks tervishoiu, haridus ja eluaseme sektoris. Kust see raha tuleb? Oleks ju võinud arvata, et Euroopa Liidu eelarvest, aga see pole nii. Euroopa Investeerimispank laenab ise raha kapitaliturgudelt võlakirjade kaudu ja laenab selle seejärel soodsatel tingimustel projektidele edasi. Valdav enamus neist laenudest antakse Euroopa Liidu projektidele. Euroopa Investeerimispangalt saab laenu taotleda igaüks. Laenu antakse nii avaliku kui ka erasektori projektidele, mis on kooskõlas Euroopa Liidu eesmärkidega. Pank hindab, kas projekt vastab rahastamistingimustele ja laenu andmise eesmärkidele ning kas äriplaan on hästi läbi mõeldud. Euroopa Investeerimispank on üks maailma suurimaid mitmepoolseid finantseerimisasutusi, mis on ka esirinnas kliimameetmete rahastamise vallas. Pank nimetab end lausa kliimapangaks. Kliimamuutuste vastane võitlus on panga prioriteet ja investeeringuid tehakse selleks, et tagada kõigile inimestele turvaline tulevik. Euroopa investeerimispank toetab ka puhta energia kasutuselevõttu ja innovatsiooni. Panga insenerid, teadlased, ökonomistid ja pankurid teevad keskkonnasäästlikuma tuleviku kujundamiseks koostööd koguni 160 riigi ettevõtjate, valitsuste ja vabaühendustega. Koostöö kaudu saab kogu maailm osa Euroopa eksperditeadmistest ja uuenduslikest ideedest. Nii siis on Euroopa Liidu kahel pangal erisugused, aga ühtmoodi tähtsad ülesanded. Euroopa Keskpank vastutab eelkõige rahapoliitika eest. Eesmärk on hoida euroala majandus ja hinnad stabiilsena, et inimestel oleks võimalik endale vajalike kaupu ja teenuseid lubada. Euroopa Investeerimispanga ülesanne on aga toetada projekte, mis aitavad luua turvalisemat ja keskkonnasõbralikumat tulevikku kõigi eurooplaste hüvanguks. Mõlemad pangad on seega Euroopa Liidu majanduse ja tuleviku seisukohast üliolulised. Saate tõi teieni Euroopa Parlament. Rohkem kuulamist leiate Europarl raadio veebisaidilt.

0: Schengen.
1: Schengenský prostor ve své současné podobě zahrnuje území 27 evropských zemí, včetně 23 členských států Unie, jakož i Islandu, Lichtenštejnska, Norska a Švýcarska. V jeho rámci je možné volně cestovat z jednoho státu do druhého bez hraničních kontrol, bez ohledu na to, jaký druh hranice překračujete, zda pozemní, námořní nebo vzdušnou. Kontrolou je třeba projít pouze při překračování vnější hranice, tedy hranice mezi členským státem Schengenu a třetí zemí, například mezi Polskem a Ukrajinou. Nedávno se k schengenskému prostoru přidalo několik nových členů. Chorvatsko do něj vstoupilo 1. ledna 2023. Kromě toho se unijní země na konci roku 2023 jednomyslně rozhodly dát zelenou odstranění hraničních kontrol s Bulharskem a Rumunskem na vnitřních vzdušných a námořních hranicích Unie, a to k 31. březnu 2024. Rozhodnutí o zrušení kontrol na pozemních hranicích však bude přijato později. To znamená, že pouze dva členské státy nebudou součástí schengenského prostoru, a sice Irsko a Kypr. Tato země v současné době prochází hodnocením, zda splňuje všechna požadovaná kritéria pro vstup do tzv. Bezhraniční zóny. Naproti tomu Irsko není právně vázáno vstoupit do schengenského prostoru, ale může o to kdykoliv požádat. Je však důležité poznamenat, že všichni občané Unie mají právo na volný pohyb bez ohledu na to, zda jsou státními příslušníky země, která vstoupila do schengenského prostoru, či nikoli. Při překračování hranice mezi státem, který je členem Schengenu, a členským státem Unie, který součástí tohoto prostoru není, jsou unijní občané v zásadě podrobeni pouze krátké hraniční kontrole, která má ověřit jejich totožnost. Pokud jde o státní příslušníky třetích zemí, harmonizovaly státy schengenského prostoru podmínky a postupy pro získávání krátkodobých víz. Ty jejich držitelům umožňují volný pohyb v rámci Schengenu po dobu až 3 měsíců, a to v rámci období o maximální délce 0,5 roku. Ne všichni státní příslušníci třetích zemí však musí žádat o schengenské vízum. Například američtí nebo australští občané jsou od této povinnosti osvobozeni. Schengen ale neznamená bezpodmínečné odstranění všech druhů kontrol souvisejících s cestováním. V tomto ohledu je zásadní mít na paměti rozdíl mezi hraničními a bezpečnostními kontrolami. Ty se provádějí z bezpečnostních důvodů, například na letištích, a vztahují se také na osoby, které cestují v rámci Schengenu.
0: Libre circulation des personnes.
2: Schengen.
3: It's based on co-decision.
4: Problems at the border.
5: Und dann werden wir unsere Grenzen schließen.
4: Under what conditions could borders temporarily be reinstalled? Lot of anxiety about Schengen.
1: Cestující může být rovněž povinen předložit doklad osvědčující jeho totožnost, aby prokázal, že je platným držitelem své letenky. Zároveň zde stojí za zmínku, že výjimečně může stát schengenského prostoru dočasně znovu zavést hraniční kontroly, pokud zjistí vážné ohrožení svého veřejného pořádku nebo vnitřní bezpečnosti. Tuto možnost v praxi několikrát uplatnila například Francie, která obnovila hraniční kontroly kvůli teroristickým hrozbám. Schengen tedy není jen o usnadnění cestování, ale také o zachování bezpečnosti celého prostoru. Schengenský informační systém je speciální databáze, která umožňuje policii a dalším příslušným veřejným orgánům kládat a ověřovat informace mimo jiné o pohřešovaných nebo hledaných osobách. Jedná se o platformu pro spolupráci mezi donucovacími orgány z různých zemí, která přispívá k zachování vysoké úrovně bezpečnosti, zejména pokud jde o vnější hranice schengenského prostoru.
0: Schengen.
1: Podíváme-li se do historie, sahají počátky Schengenu do roku 1985, kdy se 5 členských států Unie rozhodla zrušit kontroly na svých vnitřních hranicích. Tato iniciativa souvisela s rozmachem evropské integrace po druhé světové válce a cílila na budování vzájemné důvěry skrze odstranění hranic. Název samotné oblasti pochází od lucemburské obce Schengen, kde byla původní dohoda zakládajícími státy podepsána. takzvané schengenské acquis, což je celkový soubor toho, co dnes tvoří schengenské dohody a související předpisy, je již přibližně 20 let nedílnou součástí práva Unie, a to od doby, kdy bylo začleněno do jeho rámce Amsterdamskou smlouvou. V současné době, více než 30 let po podpisu schengenské dohody, může volně cestovat více než 400 milionů občanů, žijících v tomto prostoru. Ten nejen usnadňuje pohyb osob, ať už pro obchodní nebo rekreační účely, ale také posiluje evropské hospodářství a zlepšuje kvalitu našeho každodenního života. Jedná se tedy o jeden z největších úspěchů projektu evropské integrace.
6: Megválasztott európai parlamenti képviselőinknek nem az az egyetlen dolguk, hogy plenáris üléseken vitázzanak és szavazzanak az előterjesztett jogszabályjavaslatokról. A vitákat elő is kell készíteni. Ezzel foglalkoznak a képviselők közül szakértelmük és egy pontrendszer alapján kiválasztott előadók. Ebben az adásunkban az ő feladatkörükről lesz szó. Amikor az Európai Bizottság új jogszabályjavaslatot nyújt be a parlamentnek, az legelőször egy parlamenti szakbizottsághoz kerül. Hogy pontosan melyikhez, az a témától függ. Ha például az élő állatok szállításának szabályozásáról van szó, akkor a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Bizottság az illetékes. A szakbizottság kijelöl egy képviselőt, aki témafelelősként elemzi a javaslatot, szakértőkkel és más érdekeltekkel egyeztet, majd jelentést készít, amelyben adott esetben módosításokat vagy kiegészítéseket fogalmaz meg az eredeti bizottsági javaslathoz képest. Fontos szerepe van tehát a parlamenti álláspont előkészítésében. Természetesen nincs egyedül, képviselőtársaira és a szakbizottság többi tagjára is számíthat. Akár külső szakértőknek vagy más uniós intézmények szakértőinek a tanácsát is kikérheti, hogy megalapozott véleményt tudjon formálni az egyes kérdésekről. Az előterjesztett javaslat összes lehetséges aspektusáról tájékozódnia kell, hogy számolni tudjon minden következménnyel és tovább gyűrűző hatással. Mindent meg kell ismernie az utolsó részletig. Az előadó által készített jelentéstervezetet először az illetékes szakbizottságon belül vitatják meg a képviselők. Átdolgozását és újraírását is kérhetik, illetve több körben is módosíttathatják, mielőtt a teljes parlament elé bocsátják vitára és szavazásra. A szakbizottság által elfogadott szöveg ezért indoklást, állásfoglalási indítványt és módosítási javaslatokat is tartalmaz. Értelemszerűen nem minden jelentéstervezet jut el a plenáris szavazásig. Vannak olyanok, amelyeket már ebben a szakaszban elutasítanak a képviselők. Amikor viszont elfogadnak egy jelentést, részben az előadóé az érdem. Az előadó tehát nagyon is fontos szerepet játszik a jogalkotásban. De vajon mi alapján dől el, hogy melyik képviselő lesz a felelőse egyik vagy másik témának? Ez több tényezőtől is függ. Először is a parlamenti képviselőcsoportok megállapodásától. Kivételes esetekben két képviselőt is kijelölhetnek társelőadóként ugyanahhoz a javaslathoz, mint ahogy a mesterséges intelligencia használatának szabályozásával kapcsolatban is történt. Másodszorban a képviselőcsoportok pontrendszert alkalmaznak az előadó kiválasztásához. Nagyságuk arányában adott számú ponttal rendelkeznek, és ezekkel licitálnak a témavezetés lehetőségéért, akár egy árverésen. Természetesen az is sokat nyom alatban, hogy egy képviselő mennyire jártas egy adott témában. Adódhatnak olyan helyzetek, amikor további előadókra vagy témafelelősökre is szükség van. Ezek egyike, amikor az eredetileg kijelölt szakbizottság egy másik parlamenti szakbizottság véleményét is kikívánja kérni, illetve amikor az illetékes szakbizottság mellett egy másik szakbizottság is véleményt kíván nyilvánítani egy adott javaslatról. Ilyenkor a parlament elnökéhez fordulhatnak, hogy ő döntsön, melyik szakbizottság legyen felelős és melyik véleményező szerepben. A vélemény nyilvánításra felkért szakbizottság azután maga is kinevezhet egy előadót. Az élő állatok szállításával kapcsolatos előző példánkból kiindulva, a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Bizottság lesz a téma szerint illetékes szakbizottság, de elképzelhető, hogy a Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság is véleményt szeretne nyilvánítani, és erre lehetőséget kap. Ennek megfelelően saját tagjai közül kinevezhet egy társelőadót. Ami a mesterséges intelligencia fejlesztésének és használatának szabályozását illeti, három különböző szakbizottság is érdekelt volt a véleményezésben egy-egy társelőadóval. Így nem kevesebb, mint 5 társelőadó vitte a témát, amíg jelentésük alapján a parlament el nem fogadta álláspontját egy 2024 márciusi plenáris ülésén. Végül említsük meg az előadók egy utolsó kategóriáját is. Egy jelentés elkészítéséhez a képviselőcsoportok alternatív témafelelőst, úgynevezett árnyék előadót is kijelölhetnek. Ő saját képviselőcsoportja nevében nyilvánít véleményt, és nagy szerepe van abban, hogy a szakbizottságon belül a különböző politikai érdekek mentén sikerüljön kompromisszumra jutni. Külön érdekesség, hogy a jelentésekre gyakran nem a hivatalos, sokszor terjengős címük, hanem az őket kidolgozó és bemutató képviselők neve alapján hivatkoznak, ezzel mintegy elismerve gondos és aprólékos, egyúttal nélkülözhetetlen munkájukat. Ezt az adást az Európai Parlament készítette. Podcastjaink meghallgathatók webrádió szolgáltatásunk a European Radio weboldalán.
7: I EU-lovgivningen betragtes affald som et hvert stof eller en hver genstand, som nogen smider ud, har til hensigt at smide ud eller er forpligtet til at smide ud. Når man smider ting ud, fører det til et enormt tab af ressourcer, tid, plads og energi. Desuden kan håndtering og bortskaffelse af affald have alvorlige konsekvenser for miljøet. Lossepladser fylder for eksempel rigtig meget og kan forårsage luft, vand og jordforurening, og forbrænding kan forurene luften.
8: Derfor sigter EU i sin politik for affaldshåndtering mod at mindske affaldets miljø- og sundhedsmæssige virkninger og mod at gøre EU mere ressourceeffektivt. Lad os se nærmere på, hvad det alt sammen drejer sig om. Du lytter til øget indsats og effektivitet, bedre lovgivning. I denne episode vil vi dykke ned i, hvad EU gør for at sikre, at der bliver lavet mindre affald, og hvordan genanvendelse kan gøre affald til en ressource.
7: For at forhindre madspild er det først og fremmest vigtigt at vide, hvad forskellen er på madtab, madspild og bioaffald. Med madtab menes der alle de fødevarer, der går til spilde, beskadiges eller går tabt i fødevareforsyningskæden. Det kan ske, når fødevarerne produceres, høstes, pakkes, lagres, transporteres eller distribueres.
8: Madspild er, når detailhandlere, leverandører af fødevaretjenester eller forbrugere smider fødevarer ud. Der findes forskellige typer madspild. Det kan f.eks. være friske varer, som ikke ser perfekte ud og som fjernes under sortering. Et andet eksempel er fødevarer, som detailhandlere eller forbrugere smider ud, når varerne er tæt på at overskride eller har overskredet sidste salgsdato. Ordet madspild dækker også over ubrugte eller overskydende fødevarer, som husholdninger og restauranter smider ud.
7: Og endelig er der bioaffald, som kan være både madaffald og såkaldt grønt affald, altså sådan noget som haveaffald. Prøv for eksempel at forestille dig, at du får en buket blomster eller beskærer dine stueplanter. Det grønne affald, som kommer ud af det, bliver indsamlet og genanvendt på samme måde som mad, selvom det oprindeligt ikke var meningen, at det skulle spises, men blot være til pynt. I 2022 gik der ca. 132 kg mad til spilde per person i EU. Det er meget. Men hvad der er endnu mere værd at bide mærke i, er, at husholdningsaffald tegnede sig for 54% af alt madspild. Det svarer til, at hver eneste indbygger smed 72 kg mad i skraldespanden derhjemme.
8: Det er bekymrende tal, som har fået EU til at indføre en række tiltag, direktiver og kampagner, som skal reducere mængden af madaffald og forbedre den måde, hvorpå det resterende madaffald genanvendes. Først og fremmest er der affaldsrammedirektivet, der blev vedtaget i 2018. Direktivet indgik i pakken om cirkulær økonomi, og det indførte et krav om, at bioaffald skulle indsamles særskilt fra den 1. januar 2024. Så nu skal alle EU-lande indsamle bionedbrydeligt affald. I juli 2023 foreslog Europakommissionen en målrettet ændring af affaldsrammedirektivet. Formålet med ændringen var at revurdere og justere direktivets målsætninger og tiltag.
7: Derudover har den 29. september siden 2020 været en officiel FN-dag kaldet International Dag for Bevidsthed om Fødevaretab og Madspild. EU-institutionerne ser positivt på det initiativ og har været med til på global plan at slå til lyd for bekæmpelse af madtab og madspild. Det så vi for eksempel i september 2024, hvor kommissionen igangsatte en ny kampagne med titlen Zero Waste, More Taste. I forbindelse med kampagnen udgav kommissionen en gratis kogebog, som er blevet lavet af en række berømte kokke fra hele EU. Kogebogen indeholder 27 opskrifter og er en del af et initiativ, som ikke kun har til formål at forhindre madspild, men også at fremhæve de forskellige kulinariske traditioner i EU.
8: Vi nævnte tidligere, at husholdningerne genererer over halvdelen af EU's samlede mængde madaffald. Størstedelen af det er grøntsager og frugt, og derfor fokuserede kampagnen på, hvordan lige netop den slags fødevarer kan konserveres og tilberedes. Alt det her er selvfølgelig kun nogle få eksempler på projekter, som er blevet oprettet på EU-plan. Men hvad gør de enkelte EU-lande selv?
7: I EU-landene er private og offentlige partnere allerede i fuld gang med at finansiere projekter, der skal løse problemet med madspild og bioaffald. I Italien går Milano foran med et godt eksempel og viser, at det godt kan lade sig gøre at indsamle madaffald i en stor og tætbefolket by. Med sine mere end 1,3 millioner indbyggere er Milano den største europæiske by, der har en ordning for indsamling af madaffald, hvor hele byens befolkning deltager. Byen har oprettet en dør-til-dør-ordning med gennemsigtige poser til ikke genanvendeligt affald og plastemballage. Ordningen gør det muligt for et til opgaven dedikeret mandskab at se, hvad der er i poserne. De kan udstede bøder, hvis affaldet ikke er sorteret korrekt.
8: Kataloniens deponeringsafgifts- og refusionsordning er endnu et glimrende eksempel på, hvordan en offentlig myndighed kan fremme særskilt indsamling af madaffald. Selvstyret i Katalonien har indført en afgift på forbrænding af bioaffald og på deponering af bioaffald på lossepladser. Tanken bag tiltaget er, at det skal være billigere at indsamle og behandle bioaffald, end at bortskaffe det med mindre miljøvenlige metoder. Mindst 50% af afgiftsprovenyet skal gå til behandling af bioaffald og restaffald. Den resterende del af provenyet tilbagebetales til de lokale myndigheder på grundlag af, hvor gode de er til at indsamle madaffald særskilt.
7: Men hvorfor er det lige, at denne form for genanvendelse er så vigtig? Svaret er, at hvis vi genanvender bioaffald, får vi endnu mere ud af det. Tag for eksempel madaffald. Når det nedbrydes, producerer det en naturlig gødning til haver og landbrugsjord. Organisk affald gøder jorden og optimerer plantevæksten. Derudover kan nogle virksomheder genindvinde madaffald og omdanne det til biogas ved hjælp af en proces kaldet metanfermentering. Formålet med processen er at udvinde den metan, der produceres ved fermentering af organisk materiale. Den udvundne biogas bruges generelt til at producere elektricitet, varme og brændstof.
8: Bekæmpelse af madspild er en nøgleprioritet i vores moderne samfund, og det er der flere grunde til. Det sparer fødevarer, mindsker miljøbelastningen fra produktionen og forbruget af fødevarer, og hjælper både virksomheder og forbrugere med at spare penge. Som forbrugere kan vi også selv gøre noget ved problemet med madspild. Så vær opmærksom på, hvad du gør med dit madaffald, og overvej lige, om resterne i køleskabet nu virkelig også behøver at blive smidt ud.
7: Denne podcast er produceret af Europarl Radio, Europaparlamentets webradio.
9: Europos Karolio Didžiojo jaunimo premija skiriama jaunimo vykdomiems projektams, kuriais remiama demokratija Europoje ir skatinamas bendradarbiavimas bei tarpusavio supratimas Europos ir tarptautiniu mastu. Teikiant šią premiją atkreipiamas dėmesys į kasdienį jaunų žmonių darbą, stiprinant bendros Europos tapatybės jausmą. 2008 metais įsteigta premija kartu teikia Europos parlamentas ir Acheno tarptautinės Karolio Didžiojo premijos fondas. Kasmet nacionalinė ir Europos vertinimo komisija iš kiekvienos valstybės narės atrenka po projektą. Nacionaliniai laimėtojai kviečiami į apdovanojimų ceremoniją Achene, kur paskelbiami 3 nugalėtojai. Gegužės 12 dieną 2023 metų pirmoji vieta atiteko Belgijos projektui ILEM. Tai pirmoji tokio pobūdžio kalbos mokymosi programėlė, pritaikyta pabėgėliams ir prieglobšio prašytojams. Šioje programėlėje kalba pasitelkiama siekiant pašalinti pabėgėlių ir juos priimančių šalių tarp kultūrinius nesusipratimus ir žinių spragas. Programėlėje pateikiamos naudingos frazės, kalbų mokymos istorijos, žaidimai, taip pat sudaromos galimybės susisiekti su kitais naudotojais. Projekto tikslas – susieti įvairios kilmės, patirties ir socialinio statuso žmonės. Pirmą kartą ši mintis gimė 2021 metais. Tuomet buvo sukurtas ir šūkis – pabėgėlių sukurta pabėgėliams. Dviem projektams skirta bendra antroji vieta – Lietuvos projektui Mobilus klimato muziejus ir Nyderlandų projektui Europos korespondentas. Gegužės 22 dieną Lietuvoje įsikūrusi asociacija Aktyvus jaunimas sukūrė Mobilų klimato muziejų. Jo tikslas – paskatinti žmonės rinktis klimatui nekenksmingą gyvenseną. Muziejų sudaro 4 jūrų transporto konteineriai, kuriuose pristatomos 4 temos – klimato kaita, Europos Sąjungos žalesis kursas, tvarus ūkininkavimas bei sveikas maistas ir praktiniai patarimai, kaip mažinti vartojimą. Šią parodą galima atkurti ir kitose šalyse. Kitas antrosios vietos laimėtojas yra Nyderlanduose 2022 metais sukurtas projektas Europos korespondentas. Šis projektas subūrė daugiau kaip 140 jaunų žurnalistų iš visos Europos, siekiant formuoti į Europą orientuotą žurnalistiką. Korespondentų komanda interneto svetainėje ir jos naujienlaiškyje informuoja apie visą Europą ir rašo akiratį už savo šalių sienų norintiems praplėsti piliečiams. Šias transliacijas rengia Europos parlamentas. Daugiau informacijos rasite jo interneto svetainėje.
10: Il commercio transatlantico tal-iskjavi jirrappreżenta kapitolu mudlam u ta' uġieħ fl-istorja tal-bniedem li dam għaddej il fuq minn 400 sena u li laqat aktar minn 15 miljun persuna. Il-kummerċ transatlantiku tal-iskjavi kien sistema ta' kummerċ triangolari bejn l-Europa, l-Afrika tal-Punent u l-kontinent Amerikan. Għalkemm ġie abolit fil-bidu tas-seklu 19, illum il-ġurnata għadna nistgħu naraw l-effetti tiegħu. L-ideoloġiji razzisti li n-nies kienu jużaw biex jiġġustifikaw u jkomplu għaddejjien bil-kummerċ tal-iskjavi, l-lum ġurnata għadhom isawru attitudinijiet u mġiba diskriminatorji.
11: F'dan il-podcast qed nonoraw il-memorja tal-vittmi tal-iskjavitu u l-kummerċ transatlantiku tal-iskjavi u se nesploraw kif dan il-kapitlu mudlam fl-istorja għadu jħalli impatt fuq id-dinja ta' madwarna l-lum il-ġurnata. Eja nibdew bil-immorru f'titlura fiż-żmien. Fis-seklu 18, il-Haiti kienet kolonja Franċiża fil-qalba tal-Karibew fejn l-Afrikani mjasra sofrew dbatijiet inkonċepibbli. Dawn kienu ġejjin primarjament minn reġjuni tal-Afrika tal-Punent u kienu jiffaċċjaw sija twal ta' xogħol, korrimenti, mart, vjolenza kif ukoll malnutrizzjoni fuq skala wiesa. Matul dan iż-żmien, l-ideali tal-Rivoluzzjoni Franċiża, jiġifieri l-libertà, l-ugwaljanza u l-fraternità, għanqlu xewqa għall-libertà fost il-poplu tal-Ħajti. Madankollu, il-kolonja saret kamp tal-battalji għall-poteri kolonjali li kienu jinsabu f'kompetizzjoni bejniethom, bħal Spanja u l-Gran Brittanja, li appoġġaw fazzjonijiet varji sabiex javvanzaw l-interessi tagħhom stess. F'nofs dan it-taqlib, l-ex skjav b'isem ta' Toussaint Louverture ħareġ bħala mexxej prominenti u ġabar lill-poplu tal-Ħajiti għal ġlieda rivoluzzjonarja li seħħet bejn l-1791 u l-1804. Fl-aħħar mill-aħħar, ir-rivoluzzjoni tal-Ħajiti kienet suċċess. Il-poplu tal-Ħajiti kiseb l-indipendenza tiegħu minn Franza u l-Ħajiti sar l-ewwel pajjiż imwaqqaf minn ex skjavi. Dan il-mument storiku mhux biss immarka tmiem tal-iskjavitu fil-Ħajiti, iżda ħalla effett li l-inmixtu tal-gżira u kontribwixxa għall-abolizzjoni tal-kummerċ transatlantiku tal-iskjavi.
10: Ejjew naqbżu qabża sal-ġurnata tal-lum. Kull sena niftakru fil-vittmi tal-iskjavitu fil-25 ta' Marzu, il-Jum Internazzjonali tan-Nazzjonijiet Uniti għat-tifkira tal-iskjavitu u tal-kummerċ transatlantiku tal-iskjavi. Dan il-jum iserfi biex ifakkarna fl-atroċitajiet li twettqu u jonora lil dawk li sofrew u mietu b'riżultat tal-kummerċ brutali tal-iskjavi. Barra minn hekk dan il-jum jagħtina l-opportunità li nqajmu kuxjenza fiż-żgħażagħ dwar il-perikli tar-razziżmu u l-preġudizzju. Is-Segretarju Ġenerali tan-Nazzjonijiet Uniti, Antonio Guterres, tkellem proprju dwar dan.
12: Millions of African children, women and men were trafficked across the Atlantic.
10: Miljuni ta' tfal, nisa u rġiel Afrikani ġew traffikati min-naħa l-oħra tal-Atlantiku, tneħħew mill-familji u minn pajjiżhom. Il-komunitajiet tagħhom tkissru, ġisimhom ġie trattat bħal oġġett li jista' jinxtara u l-umanità tagħhom ġiet miċħuda. L-istorja tal-iskjavitu hija storja ta' tbatija u barbarità li turi l-umanità fl-art tagħha. Iżda hija wkoll storja ta' kuraġġ li jagħti ispirazzjoni u li juri l-aħjar tal-bniedem. Ibda mill-persuni mjasra li qamu kontra l-probabbiltajiet impossibbli u nibqgħu sejrin sal-abolizzjonisti li tkellmu kontra dan id-delitt atroċi. Madankollu, il-wirt tal-kummerċ transatlantiku tal-iskjavi għadu magħna sal-lum. Nistgħu niġbdu linja dritta mis-sekli ta' sfruttament koloniali sal-inugwaljanzi soċjali u ekonomiċi tal-lum. Nistgħu nirrikonoxxu l-idejat razzisti li saru popolarizzati biex jiġġustifikaw l-inumanità tal-kummerċ tal-iskjavi fil-mibeda tas-supremazija bajda li l-lum qed terġa' tqum fuq saqajha. Hija responsabilità tagħna l-kol li niġġieldu l-wirt tar-razziżmu marbut mal-iskjavitu.
11: L-edukazzjoni għandha rwol kruċjali fil-ġlieda kontra r-razziżmu u l-preġudizzju. U għalhekk in-Nazzjonijiet Uniti tagħmel enfasi kbira fuq l-importanza ta' inizjattivi edukattivi li jgħallmu lill-ġenerazzjonijiet futuri dwar xi kawża l-iskjavitu kif ukoll il-konsegwenzi tal-iskjavitu u jixħtu dawl fuq it-talimiet li slitna minn dan il-perjodu ikrah. Pereżempju, wieħed mill-elementi ewlenin biex nedukaw lin-nies u noħolqu kuxjenza u għal-użu ta' vokabularju xira. Għalhekk f'dawn l-aħħar snin xi storiċi waqfu jużaw il-kelma skjaf u bdew jużaw it-terminu nies imjassra minn flok. Huma jagħmlu dan biex jagħmlu enfasi fuq l-umanità li s-sistema brutali tal-iskjavitu ppruvat iġġib fix-xejn. Permezz ta' inizjattivi bħall-proġett tal-UNESCO li jġib isem Roots of Enslaved Peoples imniedi fl-1994 u l-Jum Internazzjonali tan-Nazzjonijiet Uniti ta' tifkira tal-iskjavitu u tal-kummerċ transatlantiku tal-iskjavi qed isiru sforzi biex jiġu esplorati l-istorja u l-impatt tal-kummerċ transatlantiku tal-iskjavi u tal-iskjavitu madwar id-dinja. Barra minn hekk, in-Nazzjonijiet Uniti proklamat il-perjodu ta' bejn 2015 u l-2024 bħala d-deċennju internazzjonali għal persuni ta' nisel Afrikan biex jiġu indirizzati l-isfidi attwali li jiffaċċjaw l-individwi ta' nisel Afrikan, inkluż ir-razziżmu sistemiku u d-diskriminazzjoni. Dan id-deċennju internazzjonali għandu l-għan li jippromuovi rispett ta' drittijiet tal-bniedem, jiċċelebra l-kontributi tal-persuni ta' nisel Afrikan u jsaħħaħ l-oqfsa legali biex niġġieldu r-razziżmu.
10: Ġunju tal-2020, il-Parlament Ewropew sar l-ewwel istituzzjoni internazzjonali li rrikonoxxiet il-kummerċ transatlantiku tal-iskjavi u l-iskjavitu bħala delitti kontra l-umanità. F'riżoluzzjoni adottata b'maġġoranza kbira ħafna, il-membri tal-Parlament Ewropew talbu lill-istituzzjonijiet u l-istati membri tal-Unjoni Ewropea jirrikonoxxu b'mod uffiċjali l-inġustizzji u d-delitti tal-passat kontra l-umanità mwettqa kontra persuni suwed u persuni ta' kulur. L-edukazzjoni tispikka f'din ir-riżoluzzjoni wkoll, peress li din l-istess